Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Nije potvrđen slučaj kuge u Rusiji, nema potrebe za posebnim mjerama u Crnoj Gori, kazali iz Instituta za javno zdravlje. Restrikcije vode u Kolašinu, građani zabrinuti zbog mutne vode. Kiša može usporiti radove, ali rok ostaje isti, bulevar Tivat Jaz gotov do kraja godine. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da u ovom trenutku nema potvrđenog slučaja kuge u Rusiji, niti indikacija za uvođenje posebnih zdravstvenih mjera, nadzora ili ograničenja za putnike koji dolaze iz Ruske Federacije. Iz instituta ističu za Radio Televiziju Podgorica da kontinuirano i pažljivo prate sve informacije u vezi sa događajem u Irkutskoj oblasti u Ruskoj Federaciji, oslanjajući se na zvanične izvještaje međunarodnih zdravstvenih autoriteta. Prema do sada dostupnim podacima, kod preminule osobe zvanično je dijagnostikovana pneumonija neutvrđene etiologije, dok sumnja na pneumoničnu kugu nije zvanično potvrđena. Malo jače padavine stvaraju probleme na bulevaru Tivat Jaz, koji još nije završen. Iz Ministarstva saobraćaja kažu da bi kompletni radovi mogli biti završeni do kraja godine. Najavljene padavine, međutim, mogu ih usporiti. U Ministarstvu saobraćaja očekuju da će radovi na habajućem sloju na bulevaru Tivat Jaz biti završeni u skladu sa planiranom dinamikom. Također, potrebno je riješiti i pitanja vodovodne i kanalizacione mreže za područje Kotora i Budve, kako bi se stvorili uslovi za finalizaciju ostalih aktivnosti. Padavine mogu otežati radove, no iz Ministarstva saobraćaja kažu da zbog toga neće nastati značajniji problemi, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sušni period ogolio je i nove probleme za stanovnike Kolašina. Suočavaju se sa nestašicom vode, pa su uslijedile i višednevne restrikcije. Dok iz vodovoda kažu da je to bio nezaobilazan potez, građani sumnjaju i u kvalitet vode. Voda se danima gasi, ujutro bude mutna, pa Kolašinci sa pravom sumnjaju je li ispravna za piće, jer zvanično obavještenje, kako su kazali, nisu dobili. Sve će pokazati rezultati ispitivanja koji su u toku. Kako procjenjuju iz Kolašinskog vodovoda, restrikcije bi mogle potrajati do kraja nedjelje, kada se očekuju padavine i bolja hidrološka situacija, piše portal RTCGA. Gianni Infantino je dobio prvog protivkandidata na predstojećim izborima za predsjednika FIFA. Nekadašnji švajcarski fudbaler Ramon Vega je odlučio da se kandiduje za prvog čovjeka Svjetske fudbalske federacije.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas umjereno do potpuno oblačno sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na cijelu zemlju, a u južnim i centralnim oblastima će se intenzivirati. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni. Dnevni maksimum danas od 14 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me. Can't touch this.

0: Marketing L Radija.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom tri dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaji. Petak, komemoracija i sjećanje na pet velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Tamburaše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se!
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
4: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OK Air. Vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OK Air. Iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
0: Marketing L Radija.
5: Marketing L Radija 069 020 010.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Nije potvrđen slučaj kuge u Rusiji, nema potrebe za posebnim mjerama u Crnoj Gori, kazali iz Instituta za javno zdravlje. Restrikcije vode u Kolašinu, građani zabrinuti zbog mutne vode. Kiša može usporiti radove, ali rok ostaje isti, bulevar Tivat Jaz gotov do kraja godine. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da u ovom trenutku nema potvrđenog slučaja kuge u Rusiji, niti indikacija za uvođenje posebnih zdravstvenih mjera, nadzora ili ograničenja za putnike koji dolaze iz Ruske Federacije. Iz instituta ističu za Radio Televiziju Podgorica da kontinuirano i pažljivo prate sve informacije u vezi sa događajem u Irkutskoj oblasti u Ruskoj Federaciji, oslanjajući se na zvanične izvještaje međunarodnih zdravstvenih autoriteta. Prema do sada dostupnim podacima, kod preminule osobe zvanično je dijagnostikovana pneumonija neutvrđene etiologije, dok sumnja na pneumoničnu kugu nije zvanično potvrđena. Malo jače padavine stvaraju probleme na bulevaru Tivat Jaz, koji još nije završen. Iz Ministarstva saobraćaja kažu da bi kompletni radovi mogli biti završeni do kraja godine. Najavljene padavine, međutim, mogu ih usporiti. U Ministarstvu saobraćaja očekuju da će radovi na habajućem sloju na bulevaru Tivat Jaz biti završeni u skladu sa planiranom dinamikom. Također, potrebno je riješiti i pitanja vodovodne i kanalizacione mreže za područje Kotora i Budve, kako bi se stvorili uslovi za finalizaciju ostalih aktivnosti. Padavine mogu otežati radove, no iz Ministarstva saobraćaja kažu da zbog toga neće nastati značajniji problemi, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sušni period ogolio je i nove probleme za stanovnike Kolašina. Suočavaju se sa nestašicom vode, pa su uslijedile i višednevne restrikcije. Dok iz vodovoda kažu da je to bio nezaobilazan potez, građani sumnjaju i u kvalitet vode. Voda se danima gasi, ujutro bude mutna, pa Kolašinci sa pravom sumnjaju je li ispravna za piće, jer zvanično obavještenje, kako su kazali, nisu dobili. Sve će pokazati rezultati ispitivanja koji su u toku. Kako procjenjuju iz Kolašinskog vodovoda, restrikcije bi mogle potrajati do kraja nedjelje, kada se očekuju padavine i bolja hidrološka situacija, piše portal RTCGA. Gianni Infantino je dobio prvog protiv kandidata na predstojećim izborima za predsjednika FIFA. Nekadašnji švajcarski fudbaler Ramon Vega je odlučio da se kandiduje za prvog čovjeka Svjetske fudbalske federacije.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas umjereno do potpuno oblačno sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na cijelu zemlju, a u južnim i centralnim oblastima će se intenzivirati. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni. Dnevni maksimum danas od 14 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Tvoj elegantni radio na 97.4.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. 106.2. Arena Radio. Tvoj novi omiljeni radio.

0: Marketing L Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
4: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Nije potvrđen slučaj kuge u Rusiji, nema potrebe za posebnim mjerama u Crnoj Gori, kazali iz Instituta za javno zdravlje. Restrikcije vode u Kolašinu, građani zabrinuti zbog mutne vode. Kiša može usporiti radove, ali rok ostaje isti, bulevar Tivat Jaz gotov do kraja godine. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da u ovom trenutku nema potvrđenog slučaja kuge u Rusiji, niti indikacija za uvođenje posebnih zdravstvenih mjera, nadzora ili ograničenja za putnike koji dolaze iz Ruske Federacije. Iz instituta ističu za Radio Televiziju Podgorica da kontinuirano i pažljivo prate sve informacije u vezi sa događajem u Irkutskoj oblasti u Ruskoj Federaciji, oslanjajući se na zvanične izvještaje međunarodnih zdravstvenih autoriteta. Prema do sada dostupnim podacima, kod preminule osobe zvanično je dijagnostikovana pneumonija neutvrđene etiologije, dok sumnja na pneumoničnu kugu nije zvanično potvrđena. Malo jače padavine stvaraju probleme na bulevaru Tivat Jaz, koji još nije završen. Iz Ministarstva saobraćaja kažu da bi kompletni radovi mogli biti završeni do kraja godine. Najavljene padavine, međutim, mogu ih usporiti. U Ministarstvu saobraćaja očekuju da će radovi na habajućem sloju na bulevaru Tivat Jaz biti završeni u skladu sa planiranom dinamikom. Također, potrebno je riješiti i pitanja vodovodne i kanalizacione mreže za područje Kotora i Budve, kako bi se stvorili uslovi za finalizaciju ostalih aktivnosti. Padavine mogu otežati radove, no iz Ministarstva saobraćaja kažu da zbog toga neće nastati značajniji problemi, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sušni period ogolio je i nove probleme za stanovnike Kolašina. Suočavaju se sa nestašicom vode, pa su uslijedile i višednevne restrikcije. Dok iz vodovoda kažu da je to bio nezaobilazan potez, građani sumnjaju i u kvalitet vode. Voda se danima gasi, ujutro bude mutna, pa Kolašinci sa pravom sumnjaju je li ispravna za piće, jer zvanično obavještenje, kako su kazali, nisu dobili. Sve će pokazati rezultati ispitivanja koji su u toku. Kako procjenjuju iz Kolašinskog vodovoda, restrikcije bi mogle potrajati do kraja nedjelje, kada se očekuju padavine i bolja hidrološka situacija, piše portal RTCGA. Gianni Infantino je dobio prvog protivkandidata na predstojećim izborima za predsjednika FIFA. Nekadašnji švajcarski fudbaler Ramon Vega je odlučio da se kandiduje za prvog čovjeka Svjetske fudbalske federacije.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas umjereno do potpuno oblačno sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na cijelu zemlju, a u južnim i centralnim oblastima će se intenzivirati. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni. Dnevni maksimum danas od 14 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Marketing L Radija. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Uručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
0: Marketing L Radija.
4: Marketing L Radija. 069 020 010.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Marketing L Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
0: Marketing L Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing L Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom tri dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na pet velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade. Radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Do Evropske unije 2028. mogu nas odvesti samo politička stabilnost i funkcionalne institucije, kazala Nevenka Vuksanović, izvršna direktorka CEDEM-a. Predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić pozvala sudije da se prijave za rad u registru Evropskog suda za ljudska prava. Autobuska karta ostaje 90 centi, euromodel neće uticati na cijenu, kazali iz puteva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Izjava komesarke za proširenje Evropske unije Marte Kos je ohrabrujuća i dosta realna, ali sama po sebi nije garancija. To je u izjavi za pobjedu kazala Nevenka Vuksanović, izvršna direktorka CEDEM-a, upitana da prokomentariše izjavu Evropske komesarke kojom je najavila da bi pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao biti potpisan tokom ljeta sljedeće godine. Vuksanović kaže da najveći rizik nije briselska dinamika u pregovorima, niti ona koju će oni eventualno nametnuti, već sama dinamika političkih odnosa u našoj državi. Ova završna faza, pogotovo do kraja godine, ali i sljedeća izborna godina, trebalo bi da podrazumijevaju političku stabilnost i određene administrativne kapacitete koje treba imati spremne, smatra Vuksanović. Vrhovni sud Crne Gore poziva zainteresovane sudije da se prijave za upućivanje na rad u registar Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u okviru nastavka dugogodišnje saradnje crnogorskog pravosuđa sa tim sudom, saopštili su iz Vrhovnog suda. Kako navode povodom pisma dostavljenog diplomatskim putem posredstvom Ministarstva vanjskih poslova, predsjednici Vrhovnog suda Valentini Pavličić, Crna Gora treba da predloži najmanje 3 kandidata, od kojih će sud izabrati jednog za rad u registru suda. Dodaju da novi angažman počinje 1. februara 2027. Predsjednica Vrhovnog suda ukazala je na značaj što većeg odziva sudija, kako bi se obezbijedio transparentan, kvalitetan i raznovrstan izbor kandidata i nastavila uspješna 15-godišnja praksa saradnje. Linijski prevoz može da odgovori na primjenu euromodela i za sada nema naznaka da će cijene autobuskih karata biti promijenjene, za dan je saopštio Stefan Vešović, prokurista puteva. Vešović je naveo da će se i dalje 90 minuta građani moći voziti za 90 centi sa jednom kartom, dok dnevna karta iznosi 3 eura. Smatramo da su postojeće cijene prihvatljive i prilagođene potrebama građana, posebno imajući u vidu mogućnost korištenja prevoza u trajanju od 90 minuta sa jednom kartom. Besplatan prevoz za učenike i penzionere ostaje na snazi, kazao je Vešović. Fudbalski klub Partizan svečano je otvorio teren koji nosi ime crnogorskog fudbalera i nekadašnjeg legendarnog golgetera beogradskog tima Andrije Delibašića. Teren se nalazi u okviru sportskog centra Partizan Teleoptik, a ime su glasanjem odabrali navijači ovog kluba. Krasi ga i Delibašićeva fotografija kao podsjećanje na dane kada je legendarni Nikšićanin u crno-bijelom dresu tresao mreže u Ligi šampiona.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na veći dio zemlje, a u južnim i centralnim oblastima i pojačati. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 14 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U Crnoj Gori se saobraća po mokrim i klizavim putevima, saopštili su iz Automoto Saveza i vozačima savjetovali opreznu vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Marketing L Radija.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. 3 mala burgera, 3 velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
4: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš, dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
5: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
0: Marketing L Radija.
6: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Do Evropske unije 2028. mogu nas odvesti samo politička stabilnost i funkcionalne institucije, kazala Nevenka Vuksanović, izvršna direktorka CEDEM-a. Predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić pozvala sudije da se prijave za rad u registru Evropskog suda za ljudska prava. Autobuska karta ostaje 90 centi, neuromodel neće uticati na cijenu, kazali iz puteva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Izjava komesarke za proširenje Evropske unije Marte Kos je ohrabrujuća i dosta realna, ali sama po sebi nije garancija. To je u izjavi za pobjedu kazala Nevenka Vuksanović, izvršna direktorka CEDEM-a, upitana da prokomentariše izjavu Evropske komesarke kojom je najavila da bi pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao biti potpisan tokom ljeta sljedeće godine. Vuksanović kaže da najveći rizik nije briselska dinamika u pregovorima, niti ona koju će oni eventualno nametnuti, već sama dinamika političkih odnosa u našoj državi. Ova završna faza, pogotovo do kraja godine, ali i sljedeća izborna godina, trebalo bi da podrazumijevaju političku stabilnost i određene administrativne kapacitete koje treba imati spremne, smatra Vuksanović. Vrhovni sud Crne Gore poziva zainteresovane sudije da se prijave za upućivanje na rad u registar Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u okviru nastavka dugogodišnje saradnje crnogorskog pravosuđa sa tim sudom, saopštili su iz Vrhovnog suda. Kako navode povodom pisma dostavljenog diplomatskim putem posredstvom Ministarstva vanjskih poslova, predsjednici Vrhovnog suda Valentini Pavličić, Crna Gora treba da predloži najmanje 3 kandidata, od kojih će sud izabrati jednog za rad u registru suda. Dodaju da novi angažman počinje 1. februara 2027. Predsjednica Vrhovnog suda ukazala je na značaj što većeg odziva sudija kako bi se obezbijedio transparentan, kvalitetan i raznovrstan izbor kandidata i nastavila uspješna 15-godišnja praksa saradnje. Linijski prevoz može da odgovori na primjenu euromodela i za sada nema naznaka da će cijene autobuskih karata biti promijenjene, za dan je saopštio Stefan Vešović, prokurista puteva. Vešović je naveo da će se i dalje 90 minuta građani moći voziti za 90 centi sa jednom kartom, dok dnevna karta iznosi 3 eura. Smatramo da su postojeće cijene prihvatljive i prilagođene potrebama građana, posebno imajući u vidu mogućnost korištenja prevoza u trajanju od 90 minuta sa jednom kartom. Besplatan prevoz za učenike i penzionere ostaje na snazi, kazao je Vešović. Fudbalski klub Partizan svečano je otvorio teren koji nosi ime crnogorskog fudbalera i nekadašnjeg legendarnog golgetera beogradskog tima Andrije Delibašića. Teren se nalazi u okviru sportskog centra Partizan Teleoptik, a ime su glasanjem odabrali navijači ovog kluba. Krasi ga i Delibašićeva fotografija kao podsjećanje na dane kada je legendarni Nikšićanin u crno-bijelom dresu tresao mreže u Ligi šampiona.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na veći dio zemlje, a u južnim i centralnim oblastima i pojačati. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 14 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U Crnoj Gori se saobraća po mokrim i klizavim putevima, saopštili su iz Automoto Saveza i vozačima savjetovali opreznu vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Tvoj elegantni radio na 97.4. El Radio.
3: Right now, but if you leave your name and number, we'll get back to you.

0: Marketing L Radija.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarajca.com i broj 069-377-977.
3: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
4: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
5: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom tri dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaji. Petak, komemoracija i sjećanje na pet velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz tamburaše. Nedjelja, promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva, Ulcinj, od 9. do 11. oktobra. Vidimo se!
3: Zima ne čeka, a vi? Jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Mladić je za mene ratni heroj, spreman sam i da robijam za svoja uvjerenja, kazao lider DNP-a Milan Knežević. Najava većih plata već podigla cijene nekretnina, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. Policijski pretresi u nekoliko opština. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Lider DNP-a Milan Knežević je nakon razgovora u policiji kazao da je pozvan po dva osnova zbog objava na društvenim mrežama koje se tiču smrti Ratka Mladića i stihova posvećenih njemu, kao i zbog govora na posljednjoj sjednici parlamenta gdje je rekao da ga doživljava kao heroja, a ne kao ratnog zločinca. Istakao je da se neće pozivati na imunitet i da je spreman i da robija zbog svojih uvjerenja. Kako je naglasio, u policiji je kazao da u potpunosti stoji iza svojih izjava. Naprasna najava povećanja plata već je dovela do rasta cijena nekretnina čak i do 100 eura po kvadratu, ukazuje potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. On smatra da je potrebno strateško rješenje države kako bi građani koji sebi to ne mogu priuštiti došli do svog krova nad glavom na što lakši i dostupniji način. Ističe da su cijene nekretnina u posljednjih 6 godina porasle za oko 125%. Policija danas provodi pretrese na više lokacija u Nikšiću i drugim opštinama zapadne regije Crne Gore u okviru aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i suzbijanje svih oblika kriminala. To je potvrđeno u portalu Radio Televizije Crne Gore. Poseban akcenat je stavljen na aktivnosti povezane sa organizovanim kriminalom, rečeno je u policiji portalu. Više informacija bit će poznato nakon završetka policijske akcije.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Do donesite mi jednu picu.
3: Do dobro. Imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Mladić je za mene ratni heroj, spreman sam i da robijam za svoja uvjerenja, kazao lider DMP-a Milan Knežević. Najava većih plata već podigla cijene nekretnina, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. Policijski pretresi u nekoliko opština. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Lider DNP-a Milan Knežević je nakon razgovora u policiji kazao da je pozvan po dva osnova zbog objava na društvenim mrežama koje se tiču smrti Ratka Mladića i stihova posvećenih njemu, kao i zbog govora na posljednjoj sjednici parlamenta gdje je rekao da ga doživljava kao heroja, a ne kao ratnog zločinca. Istakao je da se neće pozivati na imunitet i da je spreman i da robija zbog svojih uvjerenja. Kako je naglasio, u policiji je kazao da u potpunosti stoji iza svojih izjava. Naprasna najava povećanja plata već je dovela do rasta cijena nekretnina čak i do 100 eura po kvadratu, ukazuje potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. On smatra da je potrebno strateško rješenje države kako bi građani koji sebi to ne mogu priuštiti došli do svog krova nad glavom na što lakši i dostupniji način. Ističe da su cijene nekretnina u posljednjih 6 godina porasle za oko 125%. Policija danas provodi i pretrese na više lokacija u Nikšiću i drugim opštinama zapadne regije Crne Gore u okviru aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i suzbijanje svih oblika kriminala. To je potvrđeno u portalu radiotelevizije Crne Gore. Poseban akcenat je stavljen na aktivnosti povezane sa organizovanim kriminalom, rečeno je u policiji portalu. Više informacija biće poznato nakon završetka policijske akcije.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Mladić je za mene ratni heroj, spreman sam i da robijam za svoja uvjerenja, kazao lider DNP-a Milan Knežević. Najava većih plata već podigla cijene nekretnina, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. Policijski pretresi u nekoliko opština. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Lider DNP-a Milan Knežević je nakon razgovora u policiji kazao da je pozvan po dva osnova zbog objava na društvenim mrežama koje se tiču smrti Ratka Mladića i stihova posvećenih njemu, kao i zbog govora na posljednjoj sjednici parlamenta gdje je rekao da ga doživljava kao heroja, a ne kao ratnog zločinca. Istakao je da se neće pozivati na imunitet i da je spreman i da robija zbog svojih uvjerenja. Kako je naglasio, u policiji je kazao da u potpunosti stoji iza svojih izjava. Naprasna najava povećanja plata već je dovela do rasta cijena nekretnina čak i do 100 eura po kvadratu, ukazuje potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. On smatra da je potrebno strateško rješenje države kako bi građani koji sebi to ne mogu priuštiti došli do svog krova nad glavom na što lakši i dostupniji način. Ističe da su cijene nekretnina u posljednjih 6 godina porasle za oko 125%. Policija danas provodi pretrese na više lokacija u Nikšiću i drugim opštinama zapadne regije Crne Gore u okviru aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i suzbijanje svih oblika kriminala. To je potvrđeno u portalu Radio Televizije Crne Gore. Poseban akcenat je stavljen na aktivnosti povezane sa organizovanim kriminalom, rečeno je u policiji portalu. Više informacija bit će poznato nakon završetka policijske akcije. Kylian Mbappé je spreman za duel Real Madrida protiv Villareala u subotu nakon što je uspješno sanirao problem sa koljenom koji je osjetio tokom reprezentativne pauze.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno oblačno i kišovito sa uslovima za povremene pljuskove praćene grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. U južnim i centralnim oblastima su mjestimično moguće umjerene do obilne količine padavina. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura od 10 do 19, a najviša dnevna sjutra od 13 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: U Crnoj Gori se mjestimično saobraća po mokrim i klizavim putevima, saopštili su iz Automoto Saveza i vozačima savjetovali opreznu vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
5: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
6: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
0: Marketing L Radija.

0: informacije El Radija. Tačno minut.
1: Mladić je za mene ratni heroj, spreman sam i da robijam za svoje uvjerenja, kazao lider DMP-a Milan Knežević. Najava većih plata već podigla cijene nekretnina, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. Policijski pretresi u nekoliko opština. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Lider DNP-a Milan Knežević je nakon razgovora u policiji kazao da je pozvan po dva osnova zbog objava na društvenim mrežama koje se tiču smrti Ratka Mladića i stihova posvećenih njemu, kao i zbog govora na posljednjoj sjednici parlamenta gdje je rekao da ga doživljava kao heroja, a ne kao ratnog zločinca. Istakao je da se neće pozivati na imunitet i da je spreman i da robija zbog svojih uvjerenja. Kako je naglasio, u policiji je kazao da u potpunosti stoji iza svojih izjava. Naprasna najava povećanja plata već je dovela do rasta cijena nekretnina čak i do 100 eura po kvadratu, ukazuje potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. On smatra da je potrebno strateško rješenje države kako bi građani koji sebi to ne mogu priuštiti došli do svog krova nad glavom na što lakši i dostupniji način. Ističe da su cijene nekretnina u posljednjih 6 godina porasle za oko 125%. Policija danas provodi i pretrese na više lokacija u Nikšiću i drugim opštinama zapadne regije Crne Gore u okviru aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i suzbijanje svih oblika kriminala. To je potvrđeno portalu Radio Televizije Crne Gore. Poseban akcenat je stavljen na aktivnosti povezane sa organizovanim kriminalom, rečeno je u policiji portalu. Više informacija bit će poznato nakon završetka policijske akcije. Kylian Mbappé je spreman za duel Real Madrida protiv Villareala u subotu nakon što je uspješno sanirao problem sa koljenom koji je osjetio tokom reprezentativne pauze.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno oblačno i kišovito sa uslovima za povremene pljuskove praćene grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. U južnim i centralnim oblastima su mjestimično moguće umjerene do obilne količine padavina. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura od 10 do 19, a najviša dnevna sjutra od 13 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U Crnoj Gori se mjestimično saobraća po mokrim i klizavim putevima, saopštili su iz Automoto Saveza i vozačima savjetovali opreznu vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom, El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
5: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
6: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
7: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. 3 mala burgera, 3 velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing L Radija.
8: I will survive.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Mladić je za mene ratni heroj, spreman sam i da robijam za svoja uvjerenja, kazao lider DMP-a Milan Knežević. Najava većih plata već podigla cijene nekretnina, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. Policijski pretresi u nekoliko opština. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Lider DNP-a Milan Knežević je nakon razgovora u policiji kazao da je pozvan po dva osnova zbog objava na društvenim mrežama koje se tiču smrti Ratka Mladića i stihova posvećenih njemu, kao i zbog govora na posljednjoj sjednici parlamenta gdje je rekao da ga doživljava kao heroja, a ne kao ratnog zločinca. Istakao je da se neće pozivati na imunitet i da je spreman i da robija zbog svojih uvjerenja. Kako je naglasio, u policiji je kazao da u potpunosti stoji iza svojih izjava. Naprasna najava povećanja plata već je dovela do rasta cijena nekretnina čak i do 100 eura po kvadratu, ukazuje potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. On smatra da je potrebno strateško rješenje države kako bi građani koji sebi to ne mogu priuštiti došli do svog krova nad glavom na što lakši i dostupniji način. Ističe da su cijene nekretnina u posljednjih 6 godina porasle za oko 125%. Policija danas provodi i pretrese na više lokacija u Nikšiću i drugim opštinama zapadne regije Crne Gore u okviru aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i suzbijanje svih oblika kriminala. To je potvrđeno u portalu Radio Televizije Crne Gore. Poseban akcenat je stavljen na aktivnosti povezane sa organizovanim kriminalom, rečeno je u policiji portalu. Više informacija bit će poznato nakon završetka policijske akcije.

0: Madrida protiv Villareala u subotu nakon što je uspješno sanirao problem sa koljenom koji je osjetio tokom reprezentativne pauze.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno oblačno i kišovito sa uslovima za povremene pljuskove praćene grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. U južnim i centralnim oblastima su mjestimično moguće umjerene do obilne količine padavina. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura od 10 do 19, a najviša dnevna sjutra od 13 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U Crnoj Gori se mjestimično saobraća po mokrim i klizavim putevima, saopštili su iz Automoto Saveza i vozačima savjetovali opreznu vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
1: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnova na 1901. godine.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
0: Marketing L Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Marketing L Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
3: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OK Air. Vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OK Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing L Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

KISS. Lagana muzika koju voliš na 974 L Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.